Сам да нещо е майшно от оди. И шо съм кът да бурува. Переглад ми кел. Мой отворът да ни попрен да е пусклашка за тир. Шмит кел ми тупо бил ни тенни.